Ai, että mikä biisi. Kyllä tähän minä lähden jotenkin aina mukaan. Ursus Factory, ootan sitä, joka muuttaa kaiken. Se tulee nyt.

mielestäsi paras mustikkapiirakka? Onko se rahkalla vai kermaviilillä vai ilma vai pullapohja vai murutaikina? Mun isä tykkäs pullapohjasta. Se oli sen suosikki. Se itse, kun se vähän vanheni ja jaksanut itse tehdä, niin se aina pyysi välillä. Kävi ostamassa mustikoita ja pyysi kesällä, että voisitko leipoa pullapohja mustikkapiirakan. No kyllähän se sitten piti leipoa. Kaarina Sotka kirjoittaa Facebookin puolella, että pullapohja pitää olla, samoin Niina Nurmesniemi, se on niin suomalaista. Sitten mun mielestä tämä oli niin hyvä, mitä Raimo Jaakkoharju tänne kirjoittaa, että mikä on paras mustikkapiirakka, niin hän vastaa, että syötävä. Minua nauratti. Kiitos Raimolle tästä pikku ilostuksesta. Tania Kaitaniemen mielestä kermaviili kuuluu olennaisesti osaan ja sanoo, että mukaan voi heittää myös vähän punaviinimarjoja ja miksei myös mustia. Tämmöistä piirakkaa mä en ole syönyt, mustikkapiirakkaa, missä olisi punaviinimarjoja ja mustaviinimarjoja. Ja Pekka Lampeen muistelee, miten äiti teki mustikkapiirakkaa rahkan kanssa. Että se oli herkullista ja hän kaipaa sitä todella paljon. Miten sinä, ootko käynyt mustikassa ja aiotko tehdä piirakkaa? Minkälaista piirakkaa? Siitä voi laittaa mulle viestiä vaikka sähköpostia finska@sverigesradio.se tai sitten puhelinvastaajaa jättää viestin 087842400. Aivan pian tässä lähdetään uutisten puolelle. Sitä ennen vielä ehditään kuulla yksi biisi, Olga Mirella, Kansallisaare.

0: lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
1: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
2: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
1: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Nyt valmisteet alkavat kuitenkin loppua myös Tornion apteekeista, kertoo P4 Norrbotten. Torniolaisen apteekin vuorovastaava Petra Lönnblad kertoo, että ruotsalaisten asiakkaiden määrä on kasvanut. Myös ruotsalaiset lääkärit ovat kysyneet, voivatko he ohjata potilaitaan Tornion apteekkeihin. Estrogeenilääkkeitä käytetään vaihdevuosioireiden hoitoon. Ruotsissa niiden käyttö on kaksinkertaistunut vuodesta 2018 ja lääkeviraston mukaan se on syy pulaan. Pula koskee koko EU:ta, mutta on ollut pahempi Ruotsissa. Petra arvioi Suomen paremman saatavuuden johtuvan mahdollisesti siitä, että suomalaiset viranomaiset ovat valmiita maksamaan lääkkeistä enemmän. Hän ei ole huolissaan saatavuudesta Suomen puolella, sillä hän uskoo, että loppuneet valmisteet saadaan todennäköisesti pian takaisin. Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan iskussa kuoli 17 ihmistä ja 44 haavoittui. Venäjän viranomaiset puolestaan ovat ilmoittaneet, että Ukraina on iskenyt verkkokauppa Wildberriesin logistiikkakeskukseen Tulassa, kertoo Reuters.

että lentokentältä ulkomaille lähtevien lentojen määrä kasvoi yhteensä 2% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Finska.
1: Mai Ristkari tänään studiossa seuranasi 5:10 asti. Kiitos fanille uutisista. Me jatketaan pikkasen muilla aiheilla. Meillä on luvassa hieman myöhemmin tietokirjailija ja toimittaja Pekka Virkki, joka on tehnyt tietokirjan suomalaisesta kommunismista. Ja tämän teoksen nimi on Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus, ja siinä käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli, miten se vaikutti yhteiskuntaan ja miksi sen tarina päättyi niin kuin päättyi. Tästä lisää vähän myöhemmin. Ensin mennään kuitenkin näiden meidän puoluejohtajahaastatteluiden puolelle, joita nyt eilen käynnistyi puoluejohtajien haastattelusarja ja kestää nyt

haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuulemme liberaalien puoluejohtaja Simona Muuhamsonin haastattelun. Nyt hiljaa hiivit, muovikukat. Vaan.

cat cat, 1000 merkitystä, vai pitäisikö sanoa cat cat, niin kuin lapsena sanoin. Cat cat cat cat, tämähän on siis duo, sisarukset Katja ja Virpi Kätkä. Ensimmäinen studioalbumi ilmestyi vuonna 1992. Ja Cat Cat edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1994 kappaleella Bye Bye Baby. Tekisi mieli vähän laulaa sitä, mutta säästän. Säästän teidät siltä kokemukselta. Ainakin tässä kohtaa katsotaan ehkä sitten myöhemmin tätä lähetystä, jos tuolta jostain, sanoisinko, musiikillisesta selkärangasta se laulu putkahtaisi pinnalle niin,

tämä äärivasemmistolainen ja ylipäänsäkin työväenliike, vasemmistolainen työväenliike. Suomen kohdallahan siinä oli se tragedia, ja mikä sitten muovasi hyvin vahvasti tätä, että miten suomalainen vasemmisto muotoutui, niin oli tämä Venäjän läheisyys, niin kuin on monessa muussakin asiassa ollut Suomen tragedia. Ja tavallaan se suomalainen äärivasemmisto, niin siellä oli niin vahvat kytkökset kuitenkin, kun olimme Venäjän imperiumin osa silloin, niin sinne bolshevikki valtaan, että valitettavasti Suomessa sitten tuli tämä 1918 tragedia. Kutsutaan sitä sitten sisällissodaksi tai vapaussodaksi tai kansalaissodaksi tai miksikä hyvänsä, mutta se oli hyvin suurelta osin sen seurausta, että olimme tämän imperiumin osa. Ja siinä sitten tavallaan Suomessa

Pikku G ja Joalin. Tässä oli tämmöistä suomiräppiä ja lattaria yhdessä. Joalin Viivi Sofia Loukamaa, sanotaan näin, niin hän on itse asiassa asunut Meksikossa. 10-vuotiaana kuulemma muutti äitinsä kanssa sinne. Eli tulisiko ne sieltä sitten häneltä ne lattarivaikutteet? Ainakaan minulle ei ole tuttu.

0: tämmöisen normaalin parlamentaarisen, miten he itse ehkä sanoisivat, niin porvarillisen demokratian kyseenalaistaminen, niin kyllä se on aika lailla ollut sisäänrakennettua myöskin suomalaisessa kommunismissa. Ja sitä jonkin verran tuolla avaan tuota aikalaislähteisiin perustuen, että millä tavalla puhuttiin demokratiasta, kansanvallasta. Kyllä se siinäkin vaiheessa vielä, kun sanottiin, että SKP sitoutui ikään kuin parlamentaarisiin periaatteisiin, niin se on ollut tämmöistä taktista, että voi sanoa, että niin kuin nykyaikanakin tiedetään, niin ei yksistään se, että joku puolue toimii tuota kansanedustuslaitoksessa, niin vielä takaa sitä, että se on demokratiaan sitoutunut. Ja minusta yksi suurimpia tabuja Suomessa on ollut se, että ei ole oikein ääneen uskallettu sanoa sitä, että Suomessakin toimi hyvin merkittävänä parlamentaarisena puolueena vuosikymmeniä semmoinen liike SKP ja SKDL, jonka ydin ei ollut valitettavasti sitoutunut länsimaiseen demokraattiseen järjestelmään.
1: Pekka Virkki, monet lähtivät mukaan tähän kommunistiliikkeeseen. Mikä siinä sitten kiehtoi tai mikä sai ihmisiä lähtemään hyvin erilaisilla taustoilla mukaan?

siitä, missä kaupassa kukakin käy ja näin edelleen. Ja Suomeen syntyi tavallaan kaksi yhteiskuntaa siinä. Syntyi tämä niin kuin työväenliikkeen puoli ja sitten oli tämä niin sanotusti valkoinen puoli, mitä ehkä työväenliikkeen edustajat saattaisivat käyttää. Ja sitten vielä se työväenliikkeen puoli oli jakautunut tähän äärimmäiseen vasemmistoon ja sosiaalidemokraattiseen puoleen. Ja sen myötä sitten tämä suomalainen kommunismi, niin siitä tuli tavallaan perinne, siitä tuli identiteetti. Ei se ollut enää niin kuin edes politiikkaa, vaan saattoi aivan hyvin 70-80-luvulle saakka se asia mennä niin, että ajatellaan, että no iso isä kärsi leirillä ja minä nyt olen sitten kommunisti, kun minä olen vähän niin kuin sellaiseksi syntynyt. Se on enemmänkin niin kuin ollut tavallaan vähän niin kuin uskontoon verrattava enemmän kuin poliittiseen ajattelumalliin.

0: ota kädestäni kiinni.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
2: Terve, kuulkaas! Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämä faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ja levyseppällehän voi lähettää sähköpostia levyseppa@sr.s.